u bogi, bogi, bogi, bogi, bogi stvar, ja sam nor. Ja sam u bogi, bogi, bogi, bogi, bogi stvar, ja sam nor. Ja sam nor, ja sam u bogi, bogi, bogi, bogi, bogi stvar. Pršu sam na idejo genijalno, zdaj jo pa izvajam maksimalno. Morda se zdela bambo destruktivna, a ideja zlo je perspektivna. Sem pameten, težko živel, zato sem se

0: Ej, Tanja, mi poveš, koliko imaš oceno dneva, prosim? Če lahko, no, hvala ti.
1: Meni gre za 10.
2: Zakaj pa?
1: Zaradi tega, ker če mi nekaj ne gre prav, si ima kriterije, spustim in je to. Mislim, pa se to je tak, ne, pa se to bo, pa...
2: Super.
1: Ne kompliciraš, v glavnem.
3: Oceni svoj dan od 1 do 10 in ga pošli na 0.51 300 300.